Harry Styles do točno 23 minuti po 9, gostužavno so American Girls. Možda čustvovaš i po sebe, reka, iako pomina svjetsko ta prvenstvo, sipak posledicite pod navodnici od njega ušte trajat. Tako ušte trajat posledicite od intervjuta što na svjetsko go dade Robbie Williams. Во каква драма влезе? Тоа ќе ти кажам за многу кратко. Предходно, ева уште една позитивна драма од женска што ќе ни пее. Pink е ова продолжение. You and your hand. Добро утро.